0: mai gida, zo ka ji yadda jaririn ke motsi a cikina.
1: Inji? Lallai, da alama wannan na da ƙarfi sosai.
0: Eh mana, da wa kake gani zai yi kama?
1: Da ni mana.
0: A'a, da ni wannan zai yi kama.
1: To wanda zai zo bayan wannan zai yi kama da ke.
0: Tabbi. To har yaushe zan jira wancan ya zo?
1: Kamar shekara biyu haka.
0: Eh, kaga a lokacin na samu ƙwarin jiki.
2: Tattaunawa tsakanin ma'aurata yana da muhimmanci. Mu tattauna.